0: You're listening to Red Sea Catholic Radio, KEDC 88.5 FM, Hearn, Bryan College Station.
1: Domine Jesu Christi, quid dixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor equa.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.